0: ты зарублен у воску. Мислим на тебе.
1: Keep on rolling, baby.
2: Radio.
1: All right. You know what time it is.